Saktar oktar e qita ata bishnis mahalajv gjo është parti e sajf legjej for your mind të pros pa u klu një fuk bej u kifta fu lu fa dërzeju jena hanej le kaktar oktar e kësar e të gjob një dhe ideja është jena persona rali vera në hop në hërëgj bishni kol në prove restoran të uek u jena kombinacion il familja tje isna bishni qelebra u shahaja dhe jemi në hop bumbur restoran allura me ta jena ftakart li lu fa dërzeju dhe një ideja bomba hamur restoran hamur uniklu qëm kene ek shahaja li vera në august na me li gjifiri ovjament dhe qelebra u fa dërzeju kol e më vlës të shin na fleha në hërëgj u kol